bana somi na RD Congo ezali oyo bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe Nzamba pambola biso nyoso.

bana somi na RD Congo. Ezali oyabino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.